0: P7-klem.
1: Rolige favoritter.
2: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finsk.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: I går så sikret jeg meg en ekstra time, eller en og en halv time med egen tid.
3: Oi, har du stilt klokka sånn et par uker før vi egentlig skal?
2: Nei, for det er jo sånn at det er digg å være. Noen ganger så må man bare legge seg på sofaen og slappe av og puste ut litt, ikke sant?
3: 100%.
2: Men så er det jo en travel og hektisk hverdag og ikke alltid at man har plass til det. Og nå har jeg funnet et godt tips. Et ekspert tips faktisk, i hvordan du kan tjene halvannen time ekstra som du kan bruke bare på deg selv.
3: Dette er jo en gull på en mandag, Kjetil.
2: Bare vent, så får du høre hva du skal gjøre.

0: riktig spørsmål.
1: Det er en ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag verdt 3000 kroner. Det er nemlig premien til den som svarer på flest brennheite spørsmål i løpet av uka. Og ukas første, du kan jo få presentere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Endre.
1: Endre, hvor gammel er du?
2: Jeg 28 år gammel.
1: 28, og hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Stavanger, liten plass etter Orstad.
1: Følg med!
3: Hvor mye legger du i bøssa for TV-aksjonen på søndag?
2: 5 kroner.
3: Hva er du mest redd for?
2: Bøssa.
3: Hva er det dummeste du har gjort i fylla?
2: Pist offentlig.
3: Hvem er du best på å parodiere?
2: Brita.
3: Bevis det.
2: G'day, mate.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Aldri.
3: Hva er Norges styggeste dialekt?
2: Det må være bergensk.
3: Livet ditt er en film, men hva heter filmen?
2: For lite.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Volkswagen.
3: Hva sier det om deg?
2: Stor bil.
3: Hva drømmer du om natta?
2: Monster.
3: Hva het den første skrekkfilmen du så?
2: Hostel.
3: Hvilken norsk kjendis ville du gått
1: der? Var tiden ute? Hva er det med bergenska?
2: Nei, jeg har en kompis fra Bergen, og nei, ja, det er greie folk, men dialekter kan dra litt på av det.
3: Sykt irriterende dialekt på han kompisen. Ja. Er det sånn at du sliter du å skjønne hva han sier for noe, eller går det greit?
2: Nei, jeg kjenner som jeg ikke kan si det selv.
3: Dessverre.
1: Vi skal telle opp her hvor mange spørsmål klarte du å svare på. Og det er en god start på uka det her. Altså, du, Endre, svarte på 12 spørsmål.
3: Oi, wow.
2: Ja.
1: Så får vi se om det holder helt inn. Uansett, hyggelig å ha deg med.
2: Jo, like kjekt å være med.
1: Ha en nydelig dag.
2: Like måte, ha det bra.
1: Og så er det muligheter for å utfordre Endre i morgen. Bare send oss en melding, og så sender du meldingen til 1904 og starter med kodeordet morgen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Hei og god morgen, Lena.
2: God morgen, god morgen.
1: Har du lyst på 4500 kroner?
2: Ja.
1: Ja, det vi vet om deg er at du heter Lena, er 56 år og kommer fra Ulsteinvik, stemmer ikke det?
2: Jo,
1: det stemmer. Tror du vi klarer å gjette hva du jobber med?
2: Egentlig ikke, da.
1: vi får se.
0: Gjett jobben.
1: Jeg lurer først på, jobber du mest med dyr eller med mennesker?
2: Mennesker.
1: Mest med mennesker, ok.
3: Ja, og så føler jeg at når du sier sånn at nei, jeg tror egentlig ikke at dere klarer å gjette hva jeg jobber med, så tenker jeg at det må være noe som ikke er så vanlig. Altså for at jeg føler at du er en veldig blid og trivelig dame. Jeg føler at du liker folk, men samtidig så har du kanskje en eller annen jobb i kommunen, så kan du jobbe i kommunen.
2: Hør? Jeg kan nok kanskje jobbe i kommune.
1: Ok.
3: Er vi, men nå har vi jo på en måte, vi har jo brukt opp liksom spørsmålene våre, har vi ikke det? Ja, ja. Vi har ikke mer igjen.
1: Det er et veldig, veldig konkret andre spørsmål, Guru. Ja.
3: Men
1: du, siden dette skal være vanskelig og sånn, ja. hva med hun er ordfører?
3: Ja!
1: Hadde ikke det vært gøy?
3: Ja, det er kjempegøy!
2: Nei, det er alt for rigid til å være ordfører.
1: Så du er ikke ordfører?
3: Var vel egentlig det vi gikk for, var det ikke det? Ja, jeg ble veldig entusiastisk, beklager, men vi spurte vel egentlig, er du ordfører?
1: Ja. Ja. Hva er det du jobber med, Lena?
2: Jeg er flyktningkonsulent.
1: Det var ikke så lett å gjette.
3: Nei, for det jeg fikk følelsen at det var litt sånn vanskelig samtidig som det er folk, skjønner jeg mener. Så jeg var, vi gir oss kredd, Kjetil, selv om det ikke ble noe penger på deg, kjære Lena, i dag. Beklager.
1: Hva er det beste med jobben din?
2: Du, det er alle folk som jeg møter og som jeg får være med og bli kjent med, hjelpe. Ja, forandre livet til, kanskje sånn at vi kan gjøre en kjempestor forskjell i jobben vår. Og samtidig så det også, berører det også, for det er jo menneskeskjebne, og ja.
1: Ja.
2: Så det er både godt og trist.
3: Da.
1: Så bra, du må ha en nydelig uke og en kjempefin dag på jobben.
2: Dere også.
1: Takk skal du ha, og så legger vi på 500 kroner, og hvis du som hører på vil være med i morgen, så bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

Vel oversatt helg og en fin mandag. Det ny uke og nye muligheter. Så får vi gripe de så godt vi kan. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og klokka den har passert 9. Snart så blir det litt Jahn Teigen og aha, men vi skal ikke være helt i, holde oss helt i Norge hele tiden, for her Lady Gaga og Bruno Mars. God formiddag.

0: Hvis du hadde hatt Erling Braut Haaland på tomannshånd, hva ville du ha spurt han om da? Et forslag kan jo for eksempel være dette.
1: Du tar drakta ned i shortsen. Hva er tankegangen der?
2: Jeg synes det er kult. Tenker hva, hvorfor ikke? Det er ikke noe særlig tankegang bak det, annet enn at jeg synes det er litt nice.
0: Ja, det er et eksempel på hva man kan spørre Haaland om hvis man har han på tomannshånd. Det er det man lurer aller mest på. Drakta ned i shortsen og hvorfor han har klippet håret. Det er vel mye av det han får spørsmål om. Snart her på P7 Klem, Westlife og Mariah Carey, nå etter Art Garfunkel.

Pow, China in your hand på P7-klem med rolige favoritter. Har du bursdag 12. oktober, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med skuespiller Hugh Jackman, eller Wolverine om du vil, eller om du vil en av hovedrollene haveren i The Greatest Showman. Her er A Million Dreams fra filmen Pink på P7-klem.

0: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
1: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
0: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
2: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
3: Jeg er litt sulten, jeg.
4: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
3: Jeg klarer ikke å vente.
5: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
4: Det er vår tur.
5: Straks tilbake.
6: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
4: Wow, du er her. Hvordan rakk det?
5: Coop Rix. Fort gjort.

Det er ikke jul eller førjulstid helt enda, men jeg i gang med et par julegaver I hvert fall, og så har vi Anne Berge da, som har snakket med VG I dag, som har vært inne på Scheidar på nettsidene der og funnet den perfekte julekulen. Den kostet så mye som 349 kroner. Ganske stivt for en kule, men den her jo ekstra fin. Det var den hun skulle ha. Skulle bare få den sendt hjem til Trondheim. Da steg prisen fra 349 til 1883 kroner. Så det var litt vel stivt for frakt. Viser seg at det en feil på nettsidene deres, så du får jo da sånn møbelfrakttillegg på helt vanlige små varer. Så det skal de få fikse opp I. Vi skal nå få Savage Garden. Dette I Knew I Loved You her på P7 Klem.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Jeg er litt sulten,
3: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det er vår tur.
2: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag. Og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
8: Hei, det er Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg er på vei hjem. Går det egentlig? Vi er 2 voksne og 2 barn. Så jeg lurer på, er dette egentlig bare en test?
9: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag er kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.